0: de ajo prebi eba DJ sa me pe wo mu nyum pa Pablo eye number 1
1: number 1
0: Etie fo mu nua bagness opoku ajimani Etie fo mu nua bagness opoku ajimani DJ Pablo onu na mitie no fi se o ma ye die de die de nkoa
1: Angel.
2: Angel.
3: Angel.